0: Jawan 2027. Lise Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta ringgit allowance sara hidup sehingga RM300 ringgit sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hanya yang terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.

0: Nak duit cepat? Hati-hati. Kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja. Itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM, Permata Selatan.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Jawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk menempat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kemata Selatan hanya untuk anda.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.
1: Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia, China jalan kerjasama pengurusan bencana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 1:30 hari.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan ini dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari.

sikit. Nak sihat kena rajin. Nak sihat kena rajin. Rajin sikit minum-minum air lemon tu eh. Jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan penguatkuasaan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan Kerajaan Madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu Kerajaan Persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, Kerajaan Madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api. Belanjawan 2027 masing-masing memperuntukkan RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak, iaitu peruntukan tertinggi dalam sejarah.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Zatri AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran dan DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

0: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putera, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicir kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi Mitra ditingkatkan kepada RM150 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: Belanjawan 2027. Kerjasama Persekutuan dan Negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri, termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan, termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line, iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut. Dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan

0: pada 2,500 ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan pengurusan cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Paez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Paez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana

0: Rancangan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan. Johor FM.

Sebuah lagu daripada Rio dengan lagu yang bertajuk iaitu Layu di Hujung Mekar. Terus semua kita pukul 9.47 minit malam. Jor FM Permata Selatan, okay, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Okay, selamat malam untuk anda yang mungkin baru je dengarkan Jor FM. Terima kasih banyak. Okay, dan bertemu dengan saya Syamil itu hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Baiklah, lagu pilihan yang seterusnya saya nak tunaikan daripada Rina Aidin. Dengarkan lagu pilihannya daripada Mia Amelia dengan lagu bertajuk Di Baling Cintaku, dan seterusnya lagu kiriman daripada Laila pula dengarkan lagu pilihannya Josh Michael dengan lagu bertajuk Careless Whisper. Okey, dan kepada anda yang lain nak dengarkan lagu-lagu pilihan anda, boleh terus WhatsApp ke Jor FM ke 0129301019, sekali lagi 0129301019. Dan 10 malam ringkasan berita, lepas itu kita akan sambung lagi untuk saya tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda dalam ruangan seleksi. Jadi terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan, semuanya untuk anda dalam Melodi Permata hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

0: Belanjawan 2027. Lesia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Lesia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda. Johor FM.
0: Belanjawan 2027, Lesia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Perkeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Johor FM bermata selatan rangkasan berita Johor FM untuk malam ini. Kerosakan salah satu daripada tiga pintu air di Sungai Keliling menyebabkan banjir di Kampung Pasir Tampoi, Johor Bahru baru-baru ini. Esko Kejaraya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Omar Saleh berkata kerja pembaikan pintu air itu telah selesai dilaksanakan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Manakala pemasangan kabel elektrik oleh Tenaga Nasional Berhad TNB bagi mengaktifkan dua unit pam skru sedang dijalankan. Kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar perempuan Agarhama Irene Sofia Khairul Faisal, 16 tahun telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor 9 Oktober lalu. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Asad berkata pihaknya kini masih menunggu sebarang arahan untuk atau keputusan berhubung tindakan lanjut yang akan dilaksanakan. Dalam pada itu, semua anggota yang bertugas di lapangan juga diwajibkan memakai pelitup muka yang dibekalkan. Selain penggiliran, penugasan dan mengecualikan anggota polis yang mempunyai masalah kesihatan untuk bertugas di lapangan. Jabatan Meteorologi Met Malaysia memberi penekanan terhadap kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim, banjir dan gelombang haba menjelang monsun Timur Laut MTL 2026-2027 yang dijangka bermula penghujung Oktober ini. Perkara itu antara fokus Forum Iklim Kebangsaan FIK 2026 yang berlangsung di Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru hari ini. Esko Kesihatan Alam Sekitar Niti Ansu berkata perubahan corak cuaca dan iklim yang semakin tidak menentu memerlukan perancangan lebih tersusun, kerjasama rentas sektor serta tindakan awal bagi mengurangkan risiko terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat.

Sebuah lagu daripada Asyar, setengah lagu bertajuk Akulah Kekasihmu. 11.31 minit malam. Okey, 1 jam 30 minit saja lagi untuk kita bersama di Rong Dara Johor FM Permata Selatan. Jadi saya nak terus tunaikan lagi lagu pilihan yang seterusnya daripada kiriman yang seterusnya daripada Nur Hamidah Ibrahim, dan dengan lagu pilihannya Sanisa Hui dengan lagu yang bertajuk Semenjak Berjawan. Okey, dan seterusnya lagu kiriman daripada Nasir pula nak dengan lagu pilihannya. Okey, daripada BPR dengan lagu bertajuk Dari Sinar Mata. Dan seterusnya kita dengarkan juga lagu kiriman daripada Anwar dari Kampung Mawai, Kampung Mawai Baru, Kuala Tinggi. Ini akan lagu pilihannya Ekspedisi Titian Perjalanan. Semuanya untuk anda dalam ruangan seleksi di Melodi Permata hingga pukul 12 malam nanti.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Belanjawan 2027. Visi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari.
4: Johor FM.

yang terus kekal setia dengan Kanjuran FM hinggalah ke penghujung sekejap lagi, okey. Yang ada terus setia hinggalah penutup nanti 12 malam nanti. Terima kasih. Okey, melalui telefon kongsi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Yang ada mungkin, okey, tanya juga macam mana nak dengarkan Kanjuran FM kalau kat luar frekuensi tu, okey. Cari je kat RTM klik, kemudian cari di Pauta Radio, cari Kanjuran FM, jumpalah nanti, okey. Dan seterusnya kita nak sambung lagi untuk ruangan lagu pilihan seterusnya daripada Nur Ashida, nak dengarkan lagu pilihannya, okey, nyanyian duet daripada Fauzia Madaud, okey, kat Uci kita dan juga Amy Saiful dengan lagu bertajuk Rela Menanti. Dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya daripada Amir, okey. Amir nak dengarkan lagu pilihannya Mutiara, juga daripada Mutiara. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Zul Rahim dulu nak dengarkan lagu pilihannya Sri Kandi Cintaku. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Pelbagai perkongsian dikongsikan kepada anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga terus ceria dan juga terus mengekalkan untuk anda dengarkan Nasional FM bersama dengan saya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah memberi amaran ibu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Perak, iaitu di Kuala Kangsar dan juga di Kintar. Di Kelantan, di Kuala Krai, Jeli dan Gua Musang, manakala di Johor, di kawasan Kota Tinggi dan Mersing pada waktu ini sehingga 3 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Manakala dijangka juga berlaku di Sarawak, di Bintulu, Serian, di Kapit, Limbang, Miri, manakala di Sabah, di Sandakan, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Tenom dan juga di Keningau sehingga 4 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Dan amaran ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda yang merancang ataupun yang mungkin sedang bekerja di luar, pastikan berhati-hati dan juga sentiasa mengikuti ya amaran cuaca ataupun keadaan cuaca terkini menerusi media sosial Malaysia untuk keselamatan anda. Di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas, meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, penjagaan ibu bapa, tambah lagi datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Nah, ini boleh dimula dengan yang buat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman semua, kita tahu baru-baru ini beberapa sekolah ditutup di sekitar Lembah Kelang akibat daripada jerebu. Dan juga untuk makluman, jerebu ini merupakan antara zara halus yang berpunca daripada kebakaran hutan terbuka dan juga pembakaran pertanian yang ditiup merentas sepadan. Dan apabila indeks pencemaran udara IPU mula mencatatkan tahap tidak sihat, ia bukan sahaja sebenarnya mengaburkan pandangan, malah mendatangkan ancaman besar kepada kesihatan dan juga pernafasan kita. Jadi boleh bagi beberapa kawasan yang dilanda IPU yang tinggi, pastikan anda sentiasa berhati-hati dan kurangkan aktiviti luar dan elakkan melakukan senaman ataupun aktiviti riadah di luar rumah. Jika urusan luar tidak dapat dielakkan, pastikan anda memakai pelitup muka ataupun face mask jenis N95 yang mampu menapis zarah-zarah halus daripada memasuki paru-paru. Dan yang paling penting, pastikan anda minum air kosong sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter sehari. Sebenarnya ia membantu menyingkirkan toksik akibat daripada pencemaran udara. Dan yang paling penting juga, kawal kesihatan ataupun kawal anda punya, kata, sentiasa mengawal kualiti udara dan juga melihat kepada IPU yang tinggi, anda perlu kurangkan IOT luar. Pastikan anda sentiasa memastikan keselamatan keluarga dan juga rakan-rakan anda terjamin, insyaAllah. Dan untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM, sentiasa di hati.

0: Pengumuman 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: 1 bilion ringgit disediakan untuk projek seperti Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Pai Rumput Melaka, Lepak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan...

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: terus mendengarkan Nasional FM, terutamanya bagi mereka yang berada di Kuala Lumpur, boleh dengarkan menerusi frekuensi 88.5 di Selangor dan di sekitar Lembah Klang, 95.3 di Kedah Pulau Pinang dan juga di Perlis, frekuensi 100.5 dan juga di Ipoh Perak, 90.9. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio dan muat turun aplikasi RTMK. Dengarkan di mana sahaja secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Farah Wahida, Hilangkan Segalanya, untuk anda Nasional FM.

0: Ragawan 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategik RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju

0: Termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas NTNT, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010. Dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Fantasia Musim Cinta, nyanyian pada Yuhan menghiburkan anda sebentar tadi di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca pada waktu ini, di mana Met Malaysia telah kongsikan di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan Rompin, di Johor, di kawasan Mersing, Sarawak, di Mukah, Kapit dan juga di Song sehingga 8 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Ramai ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam, dan ia juga merangkumi tempoh yang tidak melebihi 6 jam. Dan dinasihatkan juga untuk anda yang mungkin ada perancangan pada pagi ini untuk melakukan sebarang aktiviti, pastikan sentiasa patuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan. Dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Oh,

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: dimulakan dengan perkembangan kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal di Yongping, Batu Pahat. Kertas siasatan berhubung kes berkenaan telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan pihaknya kini menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana. Perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup hari ini susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan turut melibatkan beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, penutupan membabitkan Hulu Langat dan Sepang. Di Pahang, melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Sabah, sekolah di Tawau turut ditutup. Manakala di Sarawak, penutupan meliputi Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah agama bawah kendalian JAIS termasuk Sekolah Islam Persendirian di Hulu Langat dan Sepang turut kekal ditutup. Sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam kegagalan sistem antarabangsa dalam menangani penderitaan rakyat Palestin. Tegas beliau, masyarakat antarabangsa sepatutnya kekal teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tindak balas mereka terhadap penderitaan Palestin mendedahkan percanggahan dalam komitmen mereka untuk menentang penjajahan dan imperialisme.
2: We not only preach about democracy and human rights, but we genuinely want to express what is right. What is so hypocritical, the failure of the international community. Well, I have to speak as a prime minister, I understand that. But I have to express my utter disgust with the failure of the international order. What order?
0: Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam Sumut Nusantara bersempena Kongres Sumut Global 2026 di Bangi. Malaysia mahu manfaat kebakaran China untuk perkukuh sistem amaran awal bencana bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi berasaskan satelit yang ditawarkan China lebih terkini dan canggih sekaligus berpotensi meningkatkan ketepatan ramalan bencana.
3: Dia bukan hanya equipment tetapi dia sistem yang menggunakan satelit. Ini lebih tepat selain daripada apa yang kita sedia ada sekarang. MAD umpamanya telah menggunakan sistem yang sedia ada, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun dipercayai terlibat dalam kes dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mendapatkan maklumat terperinci.
4: Insiden terkini, saya juga mengikuti melalui laporan media dan permintaan saya kepada pengarah narkotik Datuk Hussein yang telah untuk bersegera mendapat maklumat dan saya berjanji sejurus menerima maklumat penuh, saya akan sampaikan kepada rakan-rakan media update tentang insiden itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan ritual agama bukan Islam yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahzian Ahmad berkata penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Simak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam hal berkaitan, rakyat Singapura dinasihatkan menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi susulan peningkatan risiko keselamatan di negara itu. Kementerian Ehwal Luar Singapura memaklumkan serangan peluru berpandu dan drone semakin meningkat, termasuk menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta infrastruktur tenaga. Rakyat Singapura yang berada di Arab Saudi diminta mengelakkan lapangan terbang berkenaan selain mengehadkan perjalanan tidak penting serta bersedia menghadapi gangguan perjalanan dalam masa singkat. Sementara itu, ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi terus memuncak apabila Riyadh memintas 4 peluru berpandu kruis dan 2 drone yang menyasarkan ibu negara serta kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan tentera pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada Sabtu yang dilaporkan mengorbankan 13 orang. Sebagai tindak balas, gabungan itu melancarkan serangan ke atas kemudahan di Sana'a, Damar dan Saada di Yaman yang didakwa digunakan Houthi untuk menyokong operasi ketenteraan. Sukan bola sepak, Bayern Munich diikat 3 sama oleh juara Norway Viking dalam aksi Liga Juara selepas bolos gol penyamaan pada minit terakhir. Ketinggalan 2 gol pada separuh masa pertama, Bayern bangkit menerusi 2 jaringan Harry Kane dan 1 gol Luis Diaz untuk mendahului 3-2. Bagaimanapun, kad merah Michael Olise memberi kelebihan kepada Viking untuk menyamakan kedudukan menerusi Herman Hagen pada minit ke-90. Kane turut menyamai rekod Robert Lewandowski apabila menjaringkan gol dalam 9 perlawanan berturut-turut liga tersebut. Liga Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan pertama selepas menewaskan wakil Korea Selatan Pohang Steelers di 2-0 di Stadium Pohang Steel Yard malam tadi. Marcus Golemay mencul White Wira Harimau Selatan apabila meledak kedua-dua gol. Masing-masing pada minit ke-49 dan ke-89, hasil gerakan Syahab Zahidi serta susulan percubaan Backson Da Silva. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengumpulkan 4 mata untuk menduduki tangga ketiga carta zon timur di belakang Gamba Osaka dengan 6 mata dan Shanghai Port yang mengumpul 4 mata. Badminton Terbuka Denmark 2026 bergu campuran negara Ho Pang Ron Lai Pei Jing mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia Lucia Rodriguez 21-18, 21-16. Mereka bakal berdepan pasangan Thailand The Chapel Povaranukros Supisara Posampran pada pusingan kedua. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao dan bergu campuran Wong Tian Chi Lim Chiu Sian gagal meneruskan cabaran selepas tewas kepada lawan masing-masing dari Jepun dan Taiwan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Belaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Belaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka-Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tan Bicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

0: kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan VSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Sepulang Laut dan Jalan Bukit Senyum masih lagi lancar. Kepada semua pengguna jalan raya diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-221-2999. Sekian saja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih dan selamat tugas.
1: Ya, terima kasih kembali. Terus dengarkan Jor FM.

0: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.
1: Oh Johor FM, permata selatan. Oh Johor FM, permata selatan.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Wan Nur Wajihah, Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, kilang otomotif dan elektronik diserbu, 492 parti dicekup. Polis rekodkan hampir 10,000 kes jenayah komersial sejak 1 Januari. Berita sepenuhnya. Ladang buah Desaru Fruit Farm di Kota Tinggi berpotensi menjadi antara pemacu agro pelancongan Johor menerusi gabungan aktiviti pertanian, pendidikan dan pelancongan. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Mat Isra Abdullah berkata, ladang seluas 23.604 hektar itu bukan sahaja menawarkan pengalaman mengenali kepelbagaian buah-buahan tropika, malah berpotensi meningkatkan nilai tambah hasil pertanian melalui penghasilan produk hiliran. Ia boleh terus diperkasa sebagai destinasi agro pelancongan sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Johor. Seramai 492 pendatang asing tanpa izin parti dicekup dalam serbuan di sebuah kilang komponen automatif dan elektronik di kawasan perindustrian Tebrau Johor Bahru 10 pagi kemarin. Serbuan Jabatan Immigration JIM Negeri Johor dengan kerjasama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS itu dibuat susulan risikan selama beberapa minggu. Pengarah Immigration Negeri Johor, Datuk Mohd Rosti Mohd Darus dalam kenyataan berkata, semua parti itu melibatkan lelaki dan wanita warga negara Myanmar, Bangladesh, Nepal, India, Pakistan, Indonesia dan Kemboja. Masing-masing dipercayai melakukan kesalahan mengikut Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Turut ditahan seorang lelaki disyaki pengurus kilang berkenaan. Sebanyak 9,897 kertas siasatan dibuka melibatkan kerugian lebih 212.64 juta ringgit bagi kes jenayah komersial untuk tempoh 1 Januari hingga 30 September lalu. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, jumlah itu meningkat kepada 3,036 kertas siasatan berbanding 6,861 kes dengan kerugian 252.567 juta ringgit bagi tempoh sama tahun lalu.
3: Lebih 90% daripada jumlah kes yang dibuka pada tahun 2026 adalah merupakan kes penipuan secara atas talian. Peningkatan kes yang dilaporkan sepanjang tempoh ini harus diambil tindakan yang progresif. Penipuan dan kegiatan scam kini menjadi berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan dunia digital yang semakin canggih.
2: Dato' AB Rahman Arsyad, Ketua Polis Johor. Jumlah kes jenayah indeks bagi tempoh sama juga meningkat kepada 4,343 kes berbanding 4,152 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Jenayah kekerasan merekodkan peningkatan 1,123 kes daripada 981 kes pada tahun lepas. Manakala jenayah harta benda pula sebanyak 3,220 kes berbanding 3,171 kes pada tahun lepas. Dalam perkembangan lain, Polis Johor mengesahkan kejadian kebakaran di kawasan penempatan warga Rohingya di Kulai Besar awal pagi semalam berpunca daripada tidak puas hati daripada hantaran video tular baru-baru ini. Kebakaran kecil pada pagar rumah itu disebabkan balingan molotov oleh individu, namun tiada sebarang kecederaan atau kerosakan lain dilaporkan. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, Dia tidak menolak kemungkinan kejadian itu angkara individu yang tidak berpuas hati dengan dua video tular memaparkan sekumpulan warga Rohingya mencabar orang Melayu. Kes siasat mengikut Seksyen 436 Kanun Keseksaan, Seksyen 505-B dan Seksyen 505-C Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Seorang lelaki 37 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya terbabas dan melanggar batu penghadang di kilometer 29.4 Jalan Johor Bahru, Gelang Patah, Pendas Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACP Radin Ramlan Radin Taha berkata, kejadian berlaku kira-kira pukul 2.15 pagi ketika mangsa melalui lorong kiri jalan lurus 3 lorong sehala. Kes siasat Muka Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang sunting oleh Anas Maknum dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
4: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Radio Brita.
1: Baiklah, kita cerita Suzy. Saya nak kongsikan cerita ini.
2: Mm-hmm.
1: Kejadian tu lah, lelaki pandu kereta di landasan kereta api.
2: Lah, kenapa
1: di
2: tu?
1: Di stesen KTMB sedang disiasat. Ha, nampak?
2: Mm.
1: Kenapa lah? Tu saya tadi cakap. Boleh mengesahkan.
2: Ah, okay, tak apa. Itulah, apabila sesuatu dibuat secara live, kan anda boleh lihat sendiri, anda boleh dengar sendiri, bukan lihat, dengar sendiri.
1: Maafkan saya.
2: Jihan nak teruskan ke ataupun saya sambung?
1: Saya teruskanlah. Polis mengesahkan pihak ketapi KTMB sedang menyiasat kejadian seorang lelaki yang tular memandu kereta sehingga memasuki kawasan landasan KTMB di Pelabuhan Kelang pada 11 Oktober lepas.
2: Okey, baik. Don Negeri Sembilan tidak terbubar secara automatik. Terbubar automatik jika gagal bersidang sebelum 9 Februari 2027. Di mana Dewan Undangan Negeri, Don Negeri Sembilan tidak akan terbubar secara automatik sekiranya gagal mengadakan persidangan dalam tempoh 6 bulan seperti yang diperuntukkan di bawah perkara LV-1 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1950.
1: Ya. Lagi cerita Suzy nak kongsikan, ini di Alustar. Tiga remaja cedera bendera perarakan terkena talian pencawang elektrik. Tiga remaja lelaki cedera apabila terkena renjatan elektrik selepas bendera yang dibawa semasa perarakan tokong sayur di Mergong dipercayai terkena talian pencawang elektrik bervoltan tinggi.
2: Allahai. Okey, berita hiburan ini berkenaan dengan Aina Abdul, di mana tidak kisah dan bersemangat bersaing dengan peserta negara luar. Pada penampilan itu, Aina memenangi kategori Vocalist of the World dan terkini pada 14 November depan pula, dia bakal mewakili negara dalam pertandingan Eurovision Asia 2026. Tahniah kita ucapkan.
1: Ini yang tular berkenaan dengan kes rampasan dadah di Laos. Polis telah kenal pasti sindiket dan individu yang mempunyai kaitan dengan kes tersebut. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik berkata siasatan setakat ini telah merakam keterangan beberapa saksi termasuk seorang warga Malaysia yang bertindak sebagai broker bagi urusan penyewaan pesawat berkenaan.
2: Okey, lagi perkongsian di sini, 3.5 juta warga asing tanpa dokumen yang sah. Ketua Pusat Penyelidikan Populasi dan Migrasi Malaysia Universiti Malaya UM, Profesor Madya Dr. Mashita Hamidi berkata, angka rasmi berkenaan hanya merujuk kepada pekerja asing aktif yang direkodkan Kementerian Sumber Manusia ke SUMA.
1: Suzy, kita berhenti dahulu. Terus dengarkan lagu ini. Hai, hai, bye, bye.
2: Nak kena?
1: Lagu ni lah, Jor FM.
2: Bermata Selatan.